तेजस्फुरत् कङ्कणालङ्कृते विभ्रामालङ्कृते साधुभिस्सत्कृते वासरारम्भवेला समुजृम्भमाणारविन्द प्रति

सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वधिक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान्।